singler og remixes og enkelte megamix. For eksempel lige nu her, der kan vi byde på et megamix. Og det bliver samme med Take That. Et Take That megamix til dig her fra Disco Mix og Olympia Mix.

PML 12 Inch Master Mix. Jo, det her, det var Kylie Minogue i Disco Mix fra Limfjord Mix. Men Without Hats husker du sikkert, måske for The Safety Dance, eller Pop Goes the World, eller måske sing den her Moonbeam Extended 12 Inch Mix, Men Without Hats.

Det her, det er Disco Mix fra Limpia Mix. Nu med Puff Daddy og Faith Evans. Ja, her kommer I'll Be Missing You, som jeg har fundet frem her i 12-tommer remix, så den passer lige ind i en gang Disco Mix fra Limpia Mix.

Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.